ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Giuseppe.
1: Mladen Barat, Metulj. Jedno jutro, zarana kod sunčevom daru, uletel je jedan metulj v moju kamaru. Metulj šari kril, nije bil običan, sih fel kolori je bil načičkan. Oče moje su ga pasle, pija žal mi se vas, obletajuć po kamari, metulje je iskal spas. Oprsan širom po neštru, nisam znal čaćuš njin. Metulj se mučil zić van, trudan letel je na kušin. Polešto san kušin zel, do poneštrega podignul, metulje vanka odletel i srićan meni namignul.

To je sad, protestira mi ekipa, pa dobro, to je ko ono kad mi je ovaj poznanik jedan govorio da meditira sve dok ne dostigne Minervu. Ja kažem, valjda Nirvan. Pa dobro sad, ajde, flamingo.

0: Ja ti obično ulećem na instrumentale, ne gledam ja jel ko to tu svira. Linda Uran nam je u gostima na obedu I Found One.
1: Tako je.
0: Zove ovaj song, jel?
1: Tako
0: iz
1: je.
0: Iz rock opere Goth opera, gotička opera.
1: Tako je.
0: Tako prevesti, koja će biti premjerno izvedena 1. rujna u Londonu, a vi ste premjerno čuli sada upravo u programu Radio Rijeke Linda Uran, naša bivša kolegica, pa a inače Linda ima band koji se zove Violeta Peppermint, koji ste sigurno čuli, pa ja gledam da usporedim, ovo mi je kako bi rekao, puno šta ćemo reći, melodioznije, klasičnije od onog što ti radiš u svom bendu.
1: Pa definitivno je klasičnije, iako stremim možda jednog dana malo proširiti sve te vidike i ideje oko benda, jer smatram da Violeta ima enorman potencijal da bude i više od ono što bi se reklo klasičnog rock benda. Dakle, nekakav performans i nekakav stav oko nečega što smo zapravo i krenuli sa pjesmom koju ćemo poslije poslušati. Ali, da, mislim...
0: Jesi imala onda zadane neke okvire?
1: Apsolutno, da. Okay. Kad sam radila operu, Howard mi je poslao popis, jednu playlistu na Spotify-u sa različitim referencama i to sam slušala, dodala sam naravno nekakve svoje, što mislim da bi pasalo. I malo smo tako diskutirali o pjesmama i za svaku numeru mi je rekao što želi. I onda je rekao za ovu da želi nešto malo klasičnije, malo valcera.
0: A kad govorimo o Howardu, govorila si mi o to nešto ono, šta si ono govorila, o nekoj informatici i o tim stvarima. Mislim, kakve su njegove reference? Je li to njemu prva opera ili je pisao?
1: Da, naravno, njemu je isto ova prva opera.
0: Dobro.
1: Dolazi iz tehničkog svijeta, tako da.
0: Ali
1: je isto, koliko se sjećam, ima rock bendove.
0: Znači, oboj ste debitanti na tom polju, jel?
1: A ja nisam zapravo.
0: Nisi, ti si već pisala operu.
1: Operetu. Operetu, glazbenu komediju, ajmo je tako nazvat. To je bilo, ajme, tad sam još bila na faks. To mi je bio diplomski.
0: Aha.
1: Zvala se Priležnici.
0: Je to završilo? Opa.
1: A to je, znaš kako to ide kod nas i sa kazalištima. Prvo moraš uspjeti vani da bi uspio doma.
0: Aha.
1: I nije da nisam slala mnoge mailove, slala sam, ali to ili prođe ispod radara ili čava mala, tu sad neštala prda i tako.
0: Ne izmišlja, jel? Reci mi dobro, ok, kod i opera bitne su arije, bitni su songovi, jel tako?
1: Mm-hmm.
0: A manje je bitno o čemu se radi, ali daj nam ipak reci. O čemu se tu radi?
1: Radnja opere...
0: Kratki sadržaj.
1: Evo jedan ultra kratki sadržaj. Radi se o jednom paru tinejdžera

Take it easy, slušamo Eaglese. Sad ću ja u skladu s imenom grupe raširiti svoja krila i odletjeti iz studija, ne predaleko, blizu, zauzet ću pole position za slušanje popodneva s Tinom. Dakle, Tina vam dolazi za 7 minuta.

0: mnom.
1: Kraj dana u poznatom ritmu. Ovo je večer na Radio Rijeci.
2: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.